0: Радіоплюс.ру. Більше хітов, більше музики. 12+.
1: Європа Плюс. Радіо номер один в Росії.
2: Салют всем в столице.